utai, sida ulang nga utai kana mana nga kitay. Siti age, anang ka password kamu tamat baka numoting ki ari pengada tau ka 123456. Labanya muna ditemu orang pesanto ari aku Austin Matthew nga YFM.